këtë në vinë ngerë viken hajrigjan je varjan manjan. Anin që vërë bidit se nëse prengë të zi ajësër harkelon në tërner, arantës vojeve me gënë panut janë, bidi sharë në gengë ajtë pajgjinë, më da vërabes gjesë qamë dhe vëllë tjamë, iskë më nacial pajgjinërë në manorina kajda kërneru, ajlë aritovë më gë pëkantësengë të zi. Hajgjelin urtjunë, cërë polorin, minë që fajda kri avardë, Na e fajtnek, harkelon gëtirner, araqin pajgjinë vor. Avardin hasni, bidi pohancenk të zi, shapata verqi, hajgagan ashkari, lurer në dhe u tjunnera. Ankam më jeves, hajgjeli ngurtjun, cer polorin, minqev, hajdakri, avarda.